0: sa robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korpica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move TV po tvom.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
4: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Srbija, Albanija i Crna Gora su najbolje pripremljene zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico nakon samita Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Fico je naveo da bi pristupanje ove tri zemlje Europskoj uniji donijelo koristi i samoj Europskoj uniji, unoseći novu energiju i zdrav razum koji nam je potreban, i predložio je da Albanija, Srbija i Crna Gora budu primljene istovremeno. Iran je ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Država. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao 2 američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke 5. flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je naveo, najnoviju američku agresiju. U saopštenju je navedeno da su 4 tankera za prevoz nafte u 1 čas i 30 minuta pokušala da ilegalno izađu iz Ormuzskog moreuza, uprkos prethodnim upozorenjima. Prema navodima Islamske revolucionarne garde, nakon upozorenja jedan tanker je pogođen i zaustavljen dok su ostali brodovi vraćeni. Libanska vojska saopštila je da je nekoliko njenih vojnika, uključujući jednog oficira, poginulo u izraelskom napadu usmjerenom na njihovo vojno vozilo na putu Hardali na Batje na jugu Libana. Agencija Ujedinjenih nacija za hranu saopštila je da su milioni ljudi dodatno izloženi akutnoj gladi zbog posljedica rata sa Iranom. Poziv Rusije Volodimiru Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje važeći, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Peskov je ocijenio da se Kremlj veoma ozbiljno odnosi prema pismu Zelenskog. U ruskim napadima na Zaporožje poginule su najmanje 2 osobe, saopštio je načelnik vojno-administrativne uprave te oblasti. Kako je naveo, ruske snage izvele su ukupno 946 udara na 55 naselja Zaporoške oblasti. Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, ovo je objavio gubernator Sankt Peterburga. Pozvao je stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje. Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanja i polijetanja aviona. U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili još 4 drona na putu ka Moskvi. Ukrajina se izvinila Grčkoj nakon što je ukrajinski morski dron pronađen u teritorijalnim vodama te zemlje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sjednicu u ponedjeljak 8. juna na zahtjev Ukrajine, a povodom najnovijeg velikog napada Rusije. Novi dan, nova korupcijska afera u Ukrajini. Državna poreska služba Ukrajine saopštila je da je otkrila mrežu od više od 2300 fiktivnih kompanija koje su iz zemlje iznijele oko 4 milijarde i 700 miliona dolara između 2024. i prvog kvartala 2026. godine. Identifikovano je 7 pojedinaca, od kojih je svaki istovremeno menadžer ili osnivač više od 500 kompanija. Ukupno pod njihovom kontrolom je više od 7000 poslovnih subjekata. U međuvremenu, zapadne zemlje nastavljaju da pružaju Ukrajini milijarde pomoći koju finansiraju poreski obveznici, a za koju Moskva kaže da se zatim pronevjerava i dijeli sa kijevskim pokroviteljima kroz razne korupcijske šeme.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši New York Knicksa poveli su sa 2-0 u velikom finalu NBA lige, pošto su u drugom meču San Antonio savladali Sparse rezultatom 105-104. U poraženom timu najefikasniji je bio Viktor Wembanyama sa 29 poena i 9 skokova, ali je promašio i šut za pobjedu. U pobjedničkoj ekipi istakao se Karl Anthony Towns sa 21 poenom i 13 skokova. Finalna serija sada se seli u New York. Knicksima su potrebne još 2 pobjede da osvoje prvu titulu šampiona poslije 53 godine. A treća utakmica na programu je u ponedeljak 8. juna sa početkom u 2 časa i 30 minuta, a četvrti meč igra se dva dana kasnije, dakle u srijedu 10. juna u istom terminu. Zvaničnik Bijele kuće saopštio da su iranski fudbaleri dobili vize za putovanje u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo, čime su ublažene zabrinutosti zbog njihovog učešća na turniru. Tim bi trebalo da odigra svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa 51 indeksom i u Sarajevu sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini 17, u Doboju i Tuzli 18, u Sarajevu i Zenici 19, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi u prijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je prijedlog predsjednika Francuske Emanuela Macrona i kancelara Njemačke Friedricha Merca o postepenoj integraciji zemalja kandidata u Europsku uniju veoma dobar i da je Srbija apsolutno za to što se nudi. Vučić smatra da će to što je predloženo kroz non-paper i druge forme promijeniti ritam i energiju pristupanja Europskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza. Naprotiv, to znači da kada uradite nešto, zato dobijete priznanje i možete da sjedite za stolom, dodao je Vučić. Iran je ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ovo je saopštila Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao 2 američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke 5. flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, najnoviju američku agresiju i napad na iranske radarske položaje. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Mojtabe Hamneija Mohsen Razeji izjavio je da će potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana zavisiti od toga da li će administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Libanska vojska je saopštila da je nekoliko njenih vojnika poginulo u izraelskom napadu koji je bio usmjeren na njihovo vojno vozilo na putu Hardali na Batije na jugu Libana. Agencija Ujedinjenih nacija za hranu saopštila je da su milioni ljudi dodatno izloženi akutnoj gladi zbog posljedica rata sa Iranom. U ruskim napadima na Zaporožje poginule su najmanje 2 osobe, ovo je saopštio načelnik vojno-administrativne uprave te oblasti. Kako je naveo, ruske snage izvele su ukupno 946 udara na 55 naselja Zaporoške oblasti. Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, ovo je objavio gubernator Sankt Peterburga. Pozvao je stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje. Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanje i polijetanje aviona. U međuvremenu Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili još 4 drona na putu ka Moskvi. Hiljade građana Albanije nastavile su proteste zbog plana izgradnje luksuznog turističkog kompleksa u blizini ekološki osjetljive močvarne oblasti Vjosa Narta, koji razvija kompanija povezana sa investicionom firmom Zeta američkog predsjednika Jareda Kushnera. Protesti su eskalirali nakon dolaska teške mehanizacije na lokaciju, a demonstranti su u Tirani nosili transparente sa porukom Albanija nije na prodaju, uz skandiranje protiv vlade, premijera Edija Rame i zahtjeve za obustavu projekta. 49 ljudi umrlo je od žeđi nakon što se kamion koji ih je prevozio iz Malija u Niger pokvario u Sahari, ovoj saopštile su lokalne vlasti. Kamion se izgubio, a potom pokvario u udaljenom području blizu granice Malija i Alžira. Izolovani, bez vode i bez mogućnosti da poprave vozilo, putnici su se našli zarobljeni usred neprijateljskog okruženja gdje ekstremne temperature i nedostatak snabdijevanja izuzetno otežavaju preživljavanje. Dva muškarca su prepješačila desetine kilometara da bi stigli do najbližeg grada i obavijestili vlasti.

0: Formula 1 je saopštila da će velika nagrada Las Vegasa biti dio svjetskog šampionata još najmanje 11 godina, pošto je potpisan novi ugovor koji važi do 2037. godine. Las Vegas je dobio trku 2023. a do sad su vožene tri. U dvije je pobjedio Max Verstappen, a u jednoj je George Russell. Kako bi osigurala uspjeh projekta, Formula 1 je uložila oko 500 miliona dolara u kupovinu zemljišta u centru Las Vegasa, gdje su izgrađeni novi pit kompleks i padok. Prema podacima Formule 1, velika nagrada Las Vegasa je od 2023. godine generisala ukupan ekonomski efekat od 3 milijarde i 200 miliona dolara, dok je samo izdanje iz 2025. godine gradu donijelo oko 43 miliona dolara poreskih prihoda. Zvaničnik Bijele kuće je saopštio da su iranski fudbaleri dobili vize za putovanje u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo, čime su ublažene zabrinutosti zbog njihovog učešća na turniru. Tim bi trebalo da odigra svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Sarajevu sa indeksom 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 18, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 19, u Sarajevu i 21, u Zenici 22, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini pljuskovi uglavnom u prijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah!

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je prijedlog predsjednika Francuske Emanuela Macrona i kancelara Njemačke Friedricha Merca o postepenoj integraciji zemalja kandidata u Europsku uniju veoma dobar i da je Srbija apsolutno za to što se nudi. Vučić smatra da će to što je predloženo kroz non-paper i druge forme promijeniti ritam i energiju pristupanja Europskoj uniji. To ne znači izbjegavanje bilo kakvih obaveza. Naprotiv, to znači da kada uradite nešto i zato dobijete priznanje i možete da sjedite za stolom, dodao je Vučić. Iran je ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ovo je saopštila centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao 2 američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke 5. flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, najnoviju američku agresiju i napad na iranske radarske položaje. Libanska vojska smatra da je nekoliko njenih vojnika, uključujući jednog oficira, poginulo u izraelskom napadu koji je bio usmjeren na njihovo vojno vozilo na putu Hardali na Bantije na jugu Libana. Agencija Ujedinjenih nacija za hranu saopštila je da su milioni ljudi dodatno izloženi akutnoj gladi zbog posljedica rata sa Iranom. Otvaranje finansijskih tržišta u ponedjeljak 8. juna donijeće skok cijena nafte nakon što su najnoviji iranski raketni udari na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu prekinuli pregovore o prekidu vatre i otvaranju Ormuzskog moreuza. Procjenjuje se da će cijena sirove nafte Brent odmah skočiti prema nivou od 97 do 100 dolara po barelu. Američki nosač aviona Gerald Ford pretrpio je tokom sukoba sa Iranom ozbiljna oštećenja i mnogo ozbiljnija nego što je američka mornarica zvanično priznala, tvrdi neimenovani visoki američki zvaničnik. Požar na brodu bio je razoran, uništeni su ležajevi mornara, sa plafona vise kablovi, a oko kreveta se nalaze gomile pepela. Pentagon je sve zabrinuti zbog pojačanih izraelskih špijunskih aktivnosti usmjerenih ka Sjedinjenim Državama i nedavno je nivo kontraobavještajne prijetnje od svog najbližeg saveznika na Bliskom istoku podigao na najviši stepen, kritično, prenosi NBC. Ta odluka donijeta je zbog zabrinutosti Pentagona da Izrael ulaže posebne napore u praćenje visokih američkih zvaničnika kako bi došao do informacija o unutrašnjim raspravama i procesu donošenja odluka u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, a u vezi sa sukobima na Bliskom istoku, naveli su izvori. U ruskim napadima na Zaporožje poginule su najmanje 2 osobe, ovo je saopštio načelnik vojno-administrativne uprave te oblasti. Kako je naveo, ruske snage izvele su ukupno 946 udara na 55 naselja u Zaporoškoj oblasti. Nakon upozorenja gubernatora Sankt Peterburga da je taj grad meta novih napada, lokalni mediji su javili da više nema prijetnje. Ukinuta su i privremena ograničenja dolazaka i odlazaka aviona na aerodromu Pulkovo, prethodno uvedena iz bezbjednosnih razloga. U međuvremenu Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili još 4 drona na putu ka Moskvi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Interesovanje za veliko finale NBA lige u Njujorku dostiglo je istorijske razmjere, a cijene karata za utakmicu u čuvenom Madison Square Gardenu obaraju sve dosadašnje rekorde. Prema dostupnim podacima, najjeftinija ulaznica za treći meč finalne serije košta čak 11.461 dolar, dok je za četvrtu utakmicu potrebno izdvojiti najmanje 13.065 dolara. To znači da navijač koji želi da prisustvuje oba susreta finala u Njujorku mora da izdvoji više od 24.500 dolara za samo ulaznice, ne računajući troškove puta, smještaja i ostale prateće izdatke. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je da će prisustvovati utakmici finala NBA lige u narednoj sedmici nakon što je prihvatio poziv vlasnika New York Knicksa Jamesa Dolana. Komesar NBA lige Adam Silver poručio je da je Trump dobrodošao na treći meč finala koji će biti odigran u čuvenom Madison Square Gardenu. Predsednik Trump je veliki Njujorčanin, dodao je Silver. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli je 20, u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Trebinju 26, u Neumu 27, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

stali smo kod Massimo Savića, da je živ, danas bi drugačije pričali i verovatno bi nam donio još pokoji hit. Nego, gdje smo stali? Da, sad idemo na likove koji ozbiljno muče žice na gitarama. Godina 1960. Rođen je neverovatni, neprikosnoveni Steve Vai. Pazite, ima likova koji sviraju gitaru i ima Steve Vai. čovjek je vanzemaljac, započeo je karijeru kod Franka Zappe. A znate šta je radio kod Zappe? Zappa ga je zaposlio da prepisuje njegove sulude, nemoguće kompozicije u note, jer je Vai imao takve uši i takvo poznavanje teorije da je to prosto bilo nevjerovatno. Tek posle je počeo da svira u bendu. Sad zamislite taj nivo genijalnosti, posle je svirao sa svima, Whitesnake, David Lee Roth, plus gomila solo albuma. Čovjek je bukvalno redefinisao šta električna gitara može da uradi, a može svašta. Samo godinu dana kasnije, dakle 1961. rođen je Tom Araya, frontman i basista grupe Slayer, članovi velike četvorke thrash metala. Ako ste ikad slušali album Rain in Blood, znate o čemu pričam.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. U Ristića Gaju, u Dobojskom naselju opštine, obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumanitarniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Problem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Iran je ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu, ovo je saopštila centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao dvije američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke pete flote u Bahreinu, kao odgovor na, kako je naveo, najnoviju američku agresiju i napad na iranske radarske položaje. Libanska vojska saopštila je da je nekoliko njenih vojnika, uključujući jednog oficira, poginulo u izraelskom napadu koji je bio usmjeren na njihovo vojno vozilo na putu Nardali Nabatije na jugu Libana. Izraelski izvori optužili su pojedine zvaničnike u Bijeloj kući, prvenstveno američkog potpredsjednika J.D. Vance'a, za navodno curenje detalja vojnog plana prema Iranu koji su dospjeli do turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdogana. Kako prenosi Jerusalem Post, sumnja se da je upravo to curenje informacija omogućilo Erdoganu da pravovremeno utiče na Donalda Trumpa i zaustavi operaciju, pošto je Vance i ranije izražavao sumnje u opravdanost rata sa Iranom. Vance'ov tim troje odbacio ove navode. U ruskim napadima na Zaporožje poginule su najmanje dvije osobe, saopštio je načelnik vojno-administrativne uprave te oblasti. Kako je naveo, ruske snage izvele su ukupno 946 udara na 55 naselja Zaporoške oblasti. U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica. Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Juri Ušakov izjavio je da je u kontaktu sa američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i da su u toku pripreme njihovog dolaska u Rusiju. Sjedinjene Države moraju odmah da okončaju blokadu i pritisak na Kubu. Odluka Vašingtona da pojača sankcije protiv Kube i njenih lidera još jednom pokazuje hegemonističko i dominantno ponašanje Sjedinjenih Država, kao i njihove prakse zastrašivanja, izjavila je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning, osuđujući nedavno uvedene sankcije kubanskom predsjedniku Miguel Díazu Canelu.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 čas u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu protiv Paname u okviru priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ipak, pažnju mnogih neće privući samo fudbal. Naime, o čemu se radi? Pred utakmicu će u centru St. Louisa biti predstavljena najveća džezva na svijetu, iz koje će organizatori besplatno poslužiti kafu za čak 8000 ljudi. Odbojkašice Srbije danas igraju meč trećeg kola Lige nacija protiv selekcije Kine. Meč počinje u 13 časova i 30 minuta. Podsjetimo, izabranice selektora Zorana Terzića na kontu imaju jednu pobjedu i jedan poraz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Sarajevu sa indeksom 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini Doboju, Prijedoru 21, u Tuzli 22, u Sarajevu 23, u Zenici 24, u Trebinju 26, u Neumu 27 i u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima, a najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
5: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
6: Big Radio.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave. Nakon što parlament nije uspio da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Biračka mjesta biće otvorena od 7 do 19 časova, na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, kao i najjača srpska stranka u pokrajini. Srpska lista. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare na iranske radarske lokacije. CENTCOM, odnosno Centralna američka komanda, ističe da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Izraelske snage potvrdile su da su jutros izvele napad na vozilo libanske vojske na jugu Libana, navodeći da se vozilo kretalo kroz aktivnu borbenu zonu. Prema saopštenju libanskih oružanih snaga, u napadu su poginuli brigadni general, kapetan i još jedan vojnik. Iran je optužio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da svoje izvještaje koristi kao sredstvo političkog pritiska usred tekućeg sukoba sa Sjedinjenim Državama. Iranski nuklearni program i dalje je jedno od ključnih spornih pitanja u mirovnim pregovorima, budući da Sjedinjene Države zahtijevaju da Teheran preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija ostvariti cilj da se Rusima i stanovništvu koje govori ruski u Ukrajini vrate prava, ocjenjujući da je rješavanje tog pitanja jedan od uslova za dugoročno rješenje ukrajinskog sukoba. Povodom dana ruskog jezika, Lavrov je poručio da će Rusija nastaviti da se bori protiv svih oblika jezičke diskriminacije i rusofobije gdje god se oni pojavljivali. Snage za specijalne operacije ukrajinske vojske saopštile su da su ukrajinski dronovi pogodili ciljeve u vojno-pomorskoj bazi Kronštadt ruske baltičke flote nedaleko od Sankt Peterburga. Ruska vojska ovo nije potvrdila. Baza Kronštadt je simbol ruskih pomorskih snaga i strateško uporište ruske vojne sile. U bazi se nalaze ratni brodovi, podmornice, centri za obuku, dokovi za popravku i objekti za izgradnju brodova. Ukupno 60 ljudi evakuisano je nakon požara koji je izbio u skladištu nafte u Ust-Labinsku u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. Ovo je saopštio regionalni štab za vanredne situacije. U saopštenju se navodi da je požar izbio nakon napada ukrajinskog drona na skladište. Najmanje 4 osobe povrijeđene su jutros u ruskom napadu na grad Herson na jugu Ukrajine, saopštila je vojna uprava Hersonske oblasti. Masovni napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na Sankt Peterburg i Leningradsku oblast u dane održavanja Međunarodnog ekonomskog foruma predstavlja još jednu potvrdu da u liku sadašnjeg tima Zelenskog imamo posla sa razuzdanom nacističkom ološi. Ovo je napisao na Telegramu Grigorij Karasin, šef Komiteta Savjeta Federacije za spoljne poslove. Naučnici na Kamčatki upozorili su na pojačanu aktivnost vulkana Ključevska sopka, a spasioci su pozvali turiste i stanovnike poluostrva da se drže podalje od tog područja. Moguće su emisije pepela koje dostižu visinu do 8 km iznad nivoa mora, tako je navedeno u saopštenju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Na šljaci stadiona Filip Šatrije danas se igra žensko finale Roland Garrosa, a za trofej se bore dvije teniserke koje su do finala stigle potpuno različitim, ali jako impresivnim putevima. Ruska tinejdžerka Mira Andrejeva i poljska kvalifikantkinja Maja Hvalinska. Početak meča zakazan je za 15 časova. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u Coca-Cola Areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Domaći tim vodi sa 1-0, ima priliku da pred svojim navijačima stekne veliku prednost pred selidbu serije u Beograd. Pobjeda bi Partizanu donijela izjednačenje i vraćanje prednosti domaćeg terena, dok bi novi poraz značio da će crno-bijeli morati da ostvare podvig i dobiju 3 uzastopne utakmice kako bi osvojili titulu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Holandije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Holanđani su u susretu baraža nadigrali Češku rezultatom 21-15 i prošli među 8 najboljih timova, gdje ih čekaju Orlovi koji su se kao prvoplasirani u grupi direktno plasirali. Pomenimo da meč počinje danas u 18 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Doboju i Prijedoru je 22, u Tuzli 23, u Sarajevu i Zenici 25, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima. Vrijeme sutra, a sutra je nedjelja 7. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi kratkotrajni pljuskovi, najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
3: Najveći

0: Kao banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

0: tačke.
1: Na početku trećeg dela nepotrebnog znanja jedna sportska zanimljivost. Naime, jedan od najpopularnijih izletničkih sportova je badminton, ali u nekim delima sveta taj sport je mnogo više od rekreacije, a 1992. godine postao je i olimpijski sport na igrama u Barceloni. A olimpijsku premijeru ovog sporta pratilo je putem TV prenosa čak 1.100.000.000 ljudi, većinom iz Azije, gde je ovaj sport izrazito popularan.
2: Zašto? Šta bi bilo? Ko je napravio?
1: A u nastavku pesma koja nosi titulu najprodavanijeg maxi singla u istoriji, Blue Monday i grupa New Order.